0: Yankopon ya de Yankopon ya aduma nyimro bete ne nka
1: fa ani dosua ademi ko sie na se anu
0: anopon ho do ani o man ne ho do nti na maba bete na ha
1: ko sie dia basa mi e kom
0: o titiro nti na mete a e bi so ho hia me papa papa papa na ma sede ne se me ma gana aye kra be hwe na ho otimo ho ato o so nti na no permit a
1: basa ye di
0: Mommy Esther Nyamiche